осінь свободних на зору. Білої осе ено, кайбо ютрій тумору. Бо тим є рекла, найзавієм на стран, до синіка.